Тридцятом дні депозитиві. Раді штат Косова. I know this road is getting hard. I heard